Assalamualaikum, hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqanına Türkiyə Avazı Radiosunun Uyğur canlı tişi. Bugün 2026-cı ili 1-ci iyun düşənbə. Hazır Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1, Ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4. Hörmətli radio anlıqçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı 3'den keyin saat 1'den 2'ye gece, Ürümçü vaxtı 3'den keyin saat 4'den 5 gece boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresi arkalık bir vasıtanlık alıp oladı. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğun aralıkta. Kıskı dolkun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemra ve internet arkalık anlık alıp oladı. Hürmetlik radyo anlık açıla. Anlatışımızdan bugünkü cedibildi xəbərlə, Türk dünyasıda səhnə sənətləri, səpərnəmə qatarlıq proqramını və hər xal naxşı muzikilə bağ bulub, aldığımızdaki bir saat boyu içə silə bilən bildi bolumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz Rəhzətçilik qıləmən.

Hörmətli radio yanıqçılar, əmdə bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıca məzmunlarını xatırlatıb ötəmiz. Amerika davamlaşıb atqan Washington-Tehran tinçlik söhbəti müsabisəsinə qarmay, hərbi cəhətdən zərbə verişini davamlaşdırmaqdı. İran Hormuzdan uçuradakı manarı hücum uçurgandan keyin Kuveytdiki Amerika bazası hücum qıldı. Malayziya 16 yaşın tövəllərinin ictimai taratqo işiltişin çəkləş nizamını rəsmi yolu qoydu. Ministerlər kabineti bugün Cumhurbaşı Erdoğan'ın riyasetçiliği de yığın çakırdı. Amerika, İsrail'e Livan tokunuşu da baskışlık ciddiçilikini pəzeytiş planını oturgu koydu. Pelestin tutkulluğu hukukunu koğdaş korupisi, İsrail'e'nin sistemilik dâxlı təruzlarının cevapkarlarının cazalınışını tələb kılmaqdı. Türk futbolcu Arda Güler Çempiyonluq Birleşmesi de bir süşasıl kılgan futbolcu mukapatıya erişti. Hörmətli radio yanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerdə axırlaşdı. Ətiyyəni muşu vaqtda və muşu çəstotlarda görüşkücə həmin lağa amallıq yar bolsun.